tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti ń farahàn. Ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí, fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísọ fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré, owó inú àpò ìfowópamọ́ sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé rí láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo tólóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́, ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí.

0: nítorí wípé ò ń wá ibi tí ọjà ti dínwó kiri tí o bá náà ó kéré tán ìka àkọsílẹ̀ nínú eré yìí o tún wọn sí wípé ibi tó bá pí ọ ló máa ń yà sí kí ló wá dé títí ilé ìfowópamọ́ rẹ fi gbọdọ̀ dá yàtọ̀.
1: ó ti ṣe wàhálà tó download smart cash app lónìí kó o sì jẹ́ kí owó rẹ ṣiṣẹ́ fún ọ jẹ́ àǹfààní ìdá 15% 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́ o tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé o sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá 10%
2: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà
1: tẹnu lásánkọ
2: òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o
1: smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.
3: From 10th October to 31st December 2026, spend 100,000 Naira or more on any My Dear product. Collect your scratch voucher, scratch and sharp sharp, and reveal your reward instantly.
4: Over 90,000 guaranteed rewards, including My Dear chest freezer, washing machine, refrigerator, and lots more. You could even drive home the ultimate prize, a brand new Cherry Tiggo 2 Pro.
3: Plus, buy any My Dear air conditioner today till 31st December and get free installation and a free copper kit. Visit participating My Dear dealers nationwide today. My Dear, simply ideal. Terms and conditions apply.
5: Ìyá mi, kódì mọ̀ mi tò ní má ní mílíkì púpọ̀ nínú.
6: Àti tèmi náà.
7: Abiyamọ tó dára jùlọ, ó kárí. Àmọ́ ṣá, jẹ́ ká máa rọra yọ mílíkì wa lò.
8: Èmi máa kọ́ o, iṣẹ́ ọwọ́ Golden Motri ìwọ̀n ni. Bí mílíkì tó pọ̀ ṣe bá wá nìyẹn.
7: Mílíkì bá wá kẹ̀, láti gbà wo. Ẹ̀yin lè ra Golden Motri ìwọ̀n tó ti ní mílíkì nínú tí yóò fún yín ládùn wàrà aṣara lóore. Ẹ ò nílò láti tún fi mílíkì sínú ẹ̀ mọ́. Kẹ kàn fomi sí kẹ púpọ̀ lásán ni. Ẹ máa gbádùn ẹ̀. Golden Motri, jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ti ó rà.
9: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Bat látòjúlé dojúlé.
1: APC Progress.
2: Ẹyin èèyàn mi, ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì mi. Lónìí, wọ́n máa ṣàfihàn bí mo ṣe máa ń pèlò Golden Mon aládùn tó kún fún mílìkì.
1: Ọ̀pẹ o!
2: Màá kọ́kọ́ da Golden Mon mi sínú abọ́. Lẹ́yìn náà ló bomi tó lọ wọ́ọ́rọ́ sí. Màá wá rò ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Kí wọ́n máa wò bí yóò ṣe dohun àjẹgbádùn tó lọ́pọ̀ mílìkì aṣara lóore nínú.
3: Dúró náà, nígbà wo ló fi mílìkì sínú rẹ̀?
2: Golden Mon 3-in-1 mẹ́ta lọ́kọ ni mo lò. Mi ò nílò àti tún fi mílìkì sí mọ́.
4: Ìyá mi, ó mà dùn gan ni.
0: Golden Mon 3-in-1 jẹ́ èyí tí mílìkì aládùn bá wá. Ẹ rà fún mọ̀lẹ́bí yín lónìí. Golden Mon, sọ gbogbo èèyàn di wúrà.
5: Yes, you wait to hear me like this. Make you bring one finger down if you don't leave something where you won't buy before, but can't they wait? They hope say-

0: pálábá ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè.

0: gato bad stand out yato.
1: Òun náà máa ń pè ní náà. Ida gangan rẹ̀ tó yàtọ̀ sí dágídá. Ida gangan. Àràbọ̀wọ̀jà láláètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnà náà ń tà ń pè ní eré ìdárayá. Ida gangan. Ètò ida gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò ida gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò ida gangan tí wọ́n wà lódé èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ Ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Ida gangan.
3: Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ ọmọ títí korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ni kẹ́ ẹ má gbàgbé. Ida gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégú dẹ láíláí. Ida gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!